Itun tu tau irwai lop lop penbot serwai por kanru iudar mai doma daman langki pesa. Wei dekitun tu irwai depoi dek cukup kot yang dika program ke program.